فجرا دیکو بابا بتون بیش بلا خاطرات بیم از اتیم و کی چه و چه هست بکبیم روز که جواب حوری

gösterilmeye jadeler. Yürü en böyle bir namaya Suriye'de dilediği yok ede. Ejül yana borama, bir yara atıyor deler. او خلق ما یا ایرو لسر چانداکو و ارفو آداتین لپارزگه های هلبه ورم به هفره چاندا ناس بکن پارزگه ها هلبه یک جا کفن تیرین هریمایی نشتا جهبویی این کو جیهانی و بکو پرینگی یا خاجی یا کردرولی یا کشارستانی یا رسن کو و دیگر هزار سال آمده ناسی جهه دیروکی یکو خاجی که هلوه لسر کوریا که

tragico derde kefa holi o muzika antika ju oli harz ka bu hef kertina ka khaya diro ki dina vera bek hati in juta da de naskri ku heru haji yek ji ku wanji muhraya khaya kotay beti jidaya kulturi herimiye o erebi ji ku franya shineyin pekti o bu kuban durawan ji dina mirasa uvejaya strande ji De koda vugu bata jiku kavnare helebe da o koti raman yenduwe da jiku aşkara dike. O derde keva peş. Kürt, pe piraniya herimi, waki efrine, o bakore parizga hey. O le taxin ku diroka ye helebe. Waki taxa şeyh maksud taxa aşrafiye. O dinji, ku khudiye mirasaki devlemendin. Jiku stranen, u flokloriye jillu bergen kamna şupi u kojunen ku. U jajne waki nauruze ku. Ermanji, بکو ست سالان، لحنه بی، به جهبونه، او ها بوناوان جی ده سپیکا ست سالا بیستانده یا، و به طیبه دیجی لطاخه که، اجه دیده یجی که، زدیگ زیدیه جی زیده بویا، او که، به شایی اکاجی مزن دنو شکل نکا، پیش سازیه زیر کاریه ده، چاپانین و موزیکا کلاسیک جی گرنه، ترکمان، لگنک هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی، وقت بابه او جراب لو سیکو جی هر وحا جی لطاخن با جیر بلاوونه خودی میراس خودی جی کو دوه که کو پیشیات هی بتن سوران آشوری جی کو بک هتیه که بک هتیه که کس خرستیانیان و نرتیان در جاهی ها کفنار دیروک جی کم خرستیانیان رو شلا دیکن او بدرن دیروکی نافندن اولی او کو پرس کریکن کو او برستاکان کفن لطاخه کجه دیده لطاخه جی که سلیمانیه و عزیزیه هنه. چرکس او چه چین که شفاکا کجه هیانیه که ده کفن شوبیه خاییین کفنار ده شونان گلیریه و اخلاقی جو شفاکی جی گو وندن فلکلوری جی پارستنام.

میراث و موزیکا هنری هلا پای تخت تربک و مو شهانا کل روش هلاوی تناسی او بکو قد انکو هلا بی قدد کو هلا هلا بری آواز و سترانی میراسانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراسا کل ترو را یعنی زیگ دا جیهاتی تو مارکلی و هموان جی لسر کو جی آماده کارین کو تنه نوی جگو کو آوازن اولی فلکلورین کو کیف ناره و مواشی مواشی او ادوار و دبستانا که پیشنگه هله بی دپارستنا که پیشخستنا که مواشی هان که ادولیسیا که مقام روشلا دایا اوله بیر امگیشن داوی خیلی کمایا ایرو که اجولیانو بوره بو بریا رادیو دلار و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و هرتم هم دکیفو

كر حالي امي مرا بالي شو جي بنيا تزرا شكر حالي كشي شين كشي بنيا لسري زوزار كشي جاوي درشي كل داني بيجي درشي جي قيتاني مم كي تزربوني شو داني سيرو دد سورمون خال كدني دو سر رامي ساني پوری دفنا پوری دل خواه فنا کنی دو دمیر پاشا ملی بگی دل چه شنگالی در شهران جیفا دالی که خوبه دا گلی مخانی گرا خودی دی بابی مرا دنیا قبول نگدنه مگل افتا ده هود سیمن لگه نلا تزام کودی میرا دوله که حرام جی پیدا بیه هیلا و گاده سیمن جول حرام ها بشوه پایزا جی دوله حرام را لود برخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما جیفا داده سیمن خرمی لسدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا لاو گاجه والا خدی داده سهم مارم خرمی لسه دارا چکم گازن لو ماجم دکی دسته مارم جه والا سخارم لسه دا ایا ایا اینی مواخی ایا ایا آرا ایل کنی موای موای موای موای دلی همه از ایف شوه شرا بیجی من بی بروی بیجی من بی شوه روی مار خرام ایرو موه از ربن خودی دای ما ببن دوارت مگیدی بی شوه روی تهیلی ناخو چه گیره خیهای مدی چای بینه دسته من آجه یز به نوارت می میشارن از گوز یارم آلات خریب تمی آمل تبه تو بدون برا هیلی ناخو نمیشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

بسوان فقية تيران كو أوصالة 1590 دا جدايك بيه أوصالة 1660 جيانا خاش دازدايا وچو يسار دولوانيا خا يكجم هزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا وأوكيكو بيشنجيا كو هل بستا كو أبيكيا وتفلسفيا وأوليا سردما زيرينا وأدبتيا دا كورديا وتناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا أولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجدهيك بونا أميناجي دبيجنكو مرناويجي سال 1519 تجدهيك بيا وصال 1666 چويا سردلوفانيا خا وجهجدهيك بونا وي أمرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهاي ويناي ونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس این جوینه این دینی او کو فقاهیا خاندنه اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جل خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگو تی که او جی بناویج برکو حس کرنکا خا یا کو جخوزایی را و اخافتن آخه ینکو فلسفه یه و بناسین ینکو بچو که آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستده من هلبستین او کو سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفر جی جویانا و هلبستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کا مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

Öteyi Batman diyen Helbis Silvi. Gerdana adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbis Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyaya kirna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya Helbis Silvi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خا کی بزمان کردی کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناسکرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازجی اون افتارجی کو تیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفیین لسرکو اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدموی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوی جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا او تفگره و دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو کو اجل یانا وربو بریا رادیو دلای الک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلک کدن او هل بستکدن او هل بستانه کدن او هنده کیف

دمج قهدر ما خشوي السودلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرابر یارو ساروک کومر ترکیه جبایب اردوگان ده

لکو پشگرکرنا که سکتورا خاندنه بلندکو سالین شورشه سوریه ده جی لیستهی ده که دیار گریه و بطای بطیجی بدیا که بکرنا که شاخ هنزانینگه هاتر که لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که بات پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یه هف باشده و کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ ارزا و کو خواباتن مزنده کو غزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزه و بعد به پارزشی که آسیا کو بر فرق کرد نکاش بوه فکر نکازانستی و اکادمی که جیت قونه خوابه کو به فکر نی. اول داویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو بر نامایان کو چند نیه اردنی کن او فکلتا یا بیشکی یا مرویا لزانینگه ها کو آتا کیایی اکادمی کرد نکا پیام نشمو کو آوا کرد نکن آبنده کا بر پرسیاریه دا جی کو چانتا اولگانیان که لسه زانینگه هیوه که لهندری سویه جینی خاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و که هر دو آنین که تکس گریه جی که آفا کرنکانا برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنکا سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانده خزمت هر وها هر وها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزانستیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فری می نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کم تیکا هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دس بکرنا کا سالا خان دنیا کو بیرا کان دیا و هلبی دخویانی گدن سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیا رو جاسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه نکولی کرکو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.

اولی ایزیدی دست بکی اگر ام کود شیرو کاکو پیخمبری او شادی آکو خودیه او که باورنم یا اولی یا کوشی به بانگا کول کرنگل نکابو شو بینن کو کاکو وین گهینا اولین کو که وین این کل روش هلاتانا وین پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستی کود گره کوشی بر یکو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باوندیم پر کو خوردی کجی دو کنم پر اکوانجی Not for all.

اوه باوریه اولین بیشیش خواه لسر کبینگه هیناوان جیرا بونه او آوا بونه او به دمین رجی کاف کوجی او لکانون جوان رجی کوجه اسمین کداد کتیاجی یانجی پیدا بیه او باوریه او کبینگه هینا اوجی اولانو یالگوری کو آستین کو پشت چونه دویجی جواکه او شرستانی آجی کو دماخا دهاده نوجا کرین او به شیوهیانو دهاته دارشتن اویلی بری رونی آوان جی که گوهردنکا که رو آسامانو لگو جی گولی گونی رو او سردمین کو جی هر اولکی دیده جی که پیدا بونه او بسر که اولار یاه برده که زیده بیه او دوی بوجوهی دیده جی که زردش جی که دی ست سال هفتان دوی بری زاینی دیده جی لحری مای میدیایی که جی انلایی جو ایرانی جی لحادن آرامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه او گوتیا کوجی خودیه پیک یکا او هف باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زرگش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانی اج خودیه گوره او که ورگتیه لگوری نام آیا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گوره که اما تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره که دناف براوان ده جی نبناوی بینا که او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی که فرشتی عملیه که که چه که چه خاصا چیه و برده خاصا جی که شروازه هینجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جی دیسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین که بیده خاص او که دیشین گیانی جی سی بانتن جی که دی بناف کرین و به چون افا که هم دمی ایده جی که هر دمی به هیزین گرانی یعنی که بیده خاص را دیگین زردش او که هیزین که بیده خاصا او که بکشه یکا گیانی او بنافی که انگرمان گیانا جی نومانده دیا که دلامانتیا انگرمانی جی و بشکره گرن اکاوی جی تینه شر او که نرامدن اکادن اف افراندانی خودی ده یکی بکتی و چرخاتی جی ده بردانی خوشی که افحال دکه

Dambaş gazeleme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریاد واریکو خاندنه دا بلنده اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکولینا زنستی و کالاتیا کو

باور پران دیاده لگل کو برفال هکرنکا آسوین هف که ریزان استیدنا و رسالتین خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین نقاش کره و ال هله بی سباسی کومر عربی سوریا که وزیر خاندونه کو بلنده لکینا زانستیاش و کرولا ترکیه بر و پره پر یار سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنکا سختورا خاندونه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بلیا کو فکرنکا شاخین زانگه ها ترکی ده باکور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندونه خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باج درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی ده کس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناغ برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا قالوزه یا هفواش ده او کوریا کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزا و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو بل فره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکنه و فکلتایا بششکی امروویا لزانگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشبو کو آبا کرنه کن آبنده کا بر پرسیاریه ده جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس گریه جی کو آفا کرنکانا برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنکا سکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجیه کو بشکف دیا خورده که و هروها وزیه خاند نبلن داوری کلین زانستیه کمروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی کمرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه زانینگه هی روز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خاندنیه که به را کاندیه و هلبی دخویانه که دلسر که حسابه خایا پولو پرامک سر جیگو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده کولی گر که انجومن خاندنا بلندا ترکی ها تیه نیقاش گره.

از بیرا خودم بیرا گولا هشینم شده سینه تکا تا چو گرانیه درد چو بود.

چوله لبم قانابین هرز قربان و باریک حسی آفر چاکلا و دل کدر آریکی کسا و سرگین هدبینه دب گلی امره من آکی بار دیرم تود دینا و ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خود من بیرا گولا شینم حتی چرخا فرک شینه بدمال خدا نبینه بو کزا.

حکیم دکتر در جراح سرکه دکتر دم را گواد نلکمانه گوخته داده تنده دور بره چو چو لاس به برو چو ماده دم برداره کره به اومایه نسبن زانه ایلوانه جمن از نحلت موی دایه از نویرانه حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا هم لیل غریب و غربت چور میشکی اش دکتر چیتر زانم ایلوانه ارکی دنگه لوکه و عاشقی دل غجود بیسم کلاب لیم راد بیل فلا قرنه ها دنگی زید پیلا بحری دستر افت راد قل و یاد لوما مکس بین کانم از بیرا خوده من اوش برگونه موا قسمت کرمو کرده داخل بین اب نبلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه واشه سردار گرتا په برماسان مدن میره پیسی گنی

خوشیم از پرلاکیم تو دیا باد دی بزلیم ربنی فبیر که سبگیم برمانی آنو که دلگا جانی خودی از اینا ناکی موی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی نمینم لوگو ایلی دو ایسریم ربن آخن که بقربانی یادی یادی شاه تو قرار به اکل و ناک موی جیا تا قاشر نیشان در باز به اکل را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حد ناکیم از ایلیس بیرو حتی به بار جو در بنده آتی که بیم نسر قرمو قراجا بسکنه مصره خونه ببورینم دبرا گونه سر

سرم قربان و ورمه به بس بیدای تمن مدفله به مراد به از کرده پاکیم به بیش شرفان را پر حیب و قصور مرد نیادیم لسر عرض خود بین چرق و فلک سیل نومیس و ملت کردانان مردان آکیم آنه من دیلو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلا گوشت بزر نرل من حرام و توبه بیادین سر حرد خود از میرون

كما يا إيرو للسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبة ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تا خاصة في الدولة تا خاصة في الدولة وكيك جي نافر تيرترن ومسين تيرن تاخن باشاري هلبة دي ناس كده ولا آلی باشوری روش آبای باجار دیمینا و او که جیلی رکبه افتا خواب گرنگی آخایا نشته جهبونا و بازرگانی ناف داره و دست سالا بیستانده افهنی ما بو روبریا که برفره بو نکامل زن و اب حسازیا بو و بو یک جه کشه تاخن هری زندی که گل لکو دبستان و بازار و مزگتشی و خارنگه و نابنده خزمت گوزاری یکو جه رنگیا ده ناف خادجی ده هومی بس دما نافا ناف لیکرنا کو تا خاصی فی دبلی نافی ده تاخی جناب آمیلی کو عربا ای ناف دار کو سیف دولی کو الهمی دانی دی ناس کرد یکو ده نزرانی داره کو یرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری دی دیرو که ده بو او کو سیف دولی شی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شست و هفتانده بری ساینی دجی حکومت هلبه کریه او باجر کریه جی نابنده کامنزین او زانستی و ادبتی اجی او هلبستوانی آوی جی او بو موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوان نزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فوراسی و الحمدانی او فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابی کریا دیرو که هری میجی و سرده میجی تیره در باس بویی افتاخا بکو خاشی اگر لگوری تاخن هلبی که وین کفنار ورکو برفره کرن ونو جن لبنی افتاخا بشرکا جدیدو که کفنار و دولنده و دولتا کو هلبی جی یکو دبنکو سیورایا گلک شارستانیا و سرده میرشی در باس بویی وک شارستانیا هتی تیان شهرستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یا کودس پیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سمدنین او سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریه نوشن او نها جی سوریه نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره ده سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بگریه ده ما کو باجاره هله بی بری بالی روش آوای باشوری روش آوای و فره ببه او چند دونشتا جهین ویجی نشته جهین تا خاصی فتوله افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید مینا که لکتاخ نوشن این هلبه و مربط این هلبه این کنشی بکخاتی ها جوتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیکن شینه ای به تاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیک جی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کبن شوبی ین کو هلبی او چالی که جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هرو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانین جی کو شیرانی خارنگهی خارن هلبی یه رسن نافتاره موسیقی

خفه ام گیشتن داویا خلک اما یا ایرو کو ای جولیانا برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

بدست خاکه بخشینه تزبیه مسیره مدگون برکی به مراسط خو صافیه من ازالی نبدوست دلی خوینه تالی عمر گلی برانو

سلام سلام سلام تماشایانی نیجا و بریس از استانبول ما نرمند عفرینی آنی نوی داری البته اول غریبی نه از حتما باوان نو هم تقسیم نه نچمه نوان دا چند رو میزارم

نازل دیرا خودم دیرا گولا هشینم شده سینه تکا تا چو گرانیه درد چو بام.

باشو خوش به گهدر ما خوش آویست دولی لال ای رو برنامه ما هم کلیسه افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریارا دیو دلال آخره کمایا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوز ورم به برا وی گنده و دیر قوی گنده او بگو تا کنگی هاتا آوا گره ناس بکه

di Hardenberg ku kilisaya ta kilisayên ku Marsan hat. U çend otelê jî ku hatina ava kirê. U di ser dema Bizantî, gundê ku Telanus dibû ku olavendeka nas kirî, ji bo zimana zanîna olîfile û ji şîneyên antîkêre jî ji wekî havên gehekê bû û kesên ku ne li dar xistine ku vegeha dibe. Yek ji ber xizmeta ku serbasiya devrên bî bêtirsî hatin li wir diman û diketin ku min parastina olî. و هر وها او گندکی کروکر گندکی گشت بو نمازه لست سال و پینجان و دست بکای ششان بری زاینه و به طیبتی جی جبل که او لسر ریا باجاره که افریمانیا که او سیروسی بو و دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مایی پیدا دبون و تیلانو بس و همی کن آلچیا بردای آهمانه و پیش رژی که ارد هجین گرانجی لین آفچیا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشانده و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیرکا بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پینسل و پینجی بری زاینیاتی آوا کرد. او باجاری تیل نسود دورا پینست لکروش آوا یکا کله ها سمانی بو او بویه ایکو که لکا دیتنا در سمانجی دیرا کودر باز بویه و او جی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوستان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یه جی که چمن تو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکیه کپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی به بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی که نهای خزمدا که به شیوه اکی بالکش دیار دیکی. اولیفر، امگیشن داویا خیلکم یا ایرو و جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هده کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

بسوان فقيه تيران كو اصلا 1500 مودي ده جدايك بيه اصلا 1660 جيانا خرج دزدايا او شو يسر دولوفانيا خا يكشم هزن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو ادبتيا كرديا او وكيكو بيشنكيا كو هل مستاكو ابيكيا او تفلسفيا و اولیا سردما زیرینا و ادبیتی دا کردیه و تیناس کرن کو آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینا جی دیبیرن کو مرناوی جی سال 1519 و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا او جهش دایگ بونا وی او مرناوی نافچایا مکسی لپارزگهای وینایی اونی دسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی مزن بونا خا مزن بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنافچایا مکسی کو دمال بتکا ناس گری و خانده دش دایگ بیا اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی که نشوبی داشی درس انجوی نین دینی او کو فقهی خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی اجبر کو حس کردن که یا کج خوازایره و خفتن آخه یین کو فلسفهی و پناسیان یین کو بچوک آفه بویاره جی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری وی جسترده من هل بستین او کو سلوفه یا مزن و مله جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هل بستین کو جی گهرنادن کوچی انجی، ایویا کوچی، نزگرتن کام مزنا و ادبیاتی آدیه دیجی کو نام برای وانده نشان داده.

بولیور ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورابو بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرناوا او بمیره بین هیا خلک کدن او هل بستکیدن او هل بستانکیدن او هنده کیف خوشیده بمینه.

Danbaş gazeteme haşavistu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلنده اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کو نزانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کو لینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کو لینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلند ده کو استالین شورش سوریه ده جی لسته یه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو باش فرسنا بردوامی ها کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو پیپر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگ ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کنا بنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوری که لنزانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی یا کمتی که هفت باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کرد.

مختلفه. ام گشتن داویا خلک ما یا ایرو کو اجولیانا برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یمین نسر کو تا خاصی فل دوله و هندو کیفو خاشی دابمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

دام باش قهداري ما خاش عويستو دلال ويرو أمورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشت شتابا خيدا كول أنقرايي كو بياما هفكاريا دواري كو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه در سر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاوتی نکیشی دشاوری نکو فرمی جی در که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی در جی که دیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کلاتیا که باور برندیا در لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان در حاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکینا زانستیاج بو کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروف کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطی جی بریا که فکرنه که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خواهی که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه و افهف کاریا کوری یا که تیکلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنه که آلوزه یا هف باشده و کوری ها که هفکاریا هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاری اجیه هنگیان جیه که تمام لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خانده نبیلنده جیه آتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جیه که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیده خونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری در وزیر هلبی لگل که کردسیوناتو رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنگی نو فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگی ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا و اردنگیان که لسه زنگی هیوه که لهندری سوریه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هروها وزیه خانده نه بلنده اولی که لنزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خواهیه پلو فرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی شوی شوی

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

ایزی دی دست بلکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها آلی یا که جیبه بانگا که کرن کرن که بشو بینن که که که بینن گهین آلین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو آلین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمیم پر که خورده که جی دو کنان برا که وان جی نفر اول هم یانده که دیره دکا مره که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی با وریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکیه جی یه که خود امروز پلانا خایا دانه سر که اول با وریا اوله بی جی جی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هفت که جی او لکانو جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویلی او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماغا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهات دارشتین اویل بری رونی آوان جی که گوهردن اکا که روا سامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اول اکی دیتا جی که پیدا بونه و بسر که اولاری آخبر دا که زیده بیه و دوی بوجوهی دا جی که زردش جی که دی ست سال هفتان دوی بری زایینی دا جی لحری مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیه میدانه و گو تیا که جی خودی پیک یک و هفت باره جی که گرگ اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرلش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری نامایا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه جی و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک بکتیه که حاصیه بجه کرن زرلش جی او جی خودیه گوره کو احماتازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی بیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملیه که کچکو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین اینکو بری زردش ده جی چیویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیو چون افا کو هم دمیه ده جی کو هر دمی به هیزین گرانی یا کو بیدا خاص رده که زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بیتیشه اکا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کوی جی تینه چر او کنراندنه که دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چر خدجی ده برطانیه خوشی که حال دکه.

ای خدای وام با بهم خیر و خاشش خانه بینه هر چه دین و چه وجدانه دلاله ماله بتنه لهن بر هزار و هفتت سواری گسان و ترکانه دشر و جنگا گرانه.

Danbaş qəhdərimə xoşəvistu dələl. İru əmvərə bərnəməyə rula Türkiyədə Suriyədə. O Jüliyənə qorəmə. Briya radio dələl. O xələk əmə ya İru vəzirə xandını biləndə uləyək bir nəzənəsi ya Suriyə jimərvan hələbi o sərəkə əncumənə xədənək biləndə o Türkiyə jiprofəsər qo. ارولل اوزوار دا کوشش شتاب خیده که دا انقرایی که پیاما هفکاریا دواری که خاندونه دا بلنده اولی که نزانستی دا که امزا کرنه وزیره خاندونه بلند اولی که نزانستی یا سوریه جی که مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنی که بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی در لانقرایی که پیام هفکاریا دوار خاندنا بلندولی که نزانستی در جیم زکرنا و اوه یکی که هفکاریا اکادیمی که در و هفکاریا جی آزانستی ولی که لینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویه نگه در سر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که در شاودین کشی در شاورین که فرمی جی در که گش پیدانا هفکاری در نو برا زنینگه ها سوری ترکی در جی که دیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کلاتیا که باور پرندیا در لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی در نو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان در حاتین قاش کره الهلبی سوسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج بو کورولا ترکیه برو پرپر یا سارو کو کومر ترکیه جو قیب اردوغان ده دکو پشگرا کرنا کا سختورا خاندنی بلند کو استالین شورش سوریه ده جی لیستیا ده کو دیار کریا و بتایبتی جی بریا کو فکرنا کا شاخ زانن گه هاتر کی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی راجی کو دشواری دو خاندنا خایا کو زانن گه هاده بر دوام بکن او باش در جی که پا فرسنا بردوامی ها کوریا وان جی که اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا که اف هفکاریا کوریا که تکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوریا که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که اوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که پیپرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنینگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیام نشنو کو آوا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنینگ هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که نزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

اصفهان فقيه تيران كو اوصل 1590 ده جداي كبير اوصل 1660 جي جيانا خرج دستايا او شو يصير دولوفانيا خا یک جمهزن تیرین هلبستوانین کلاسیکی اینکو ادبتیا کردیه و اوکی کو پیشنگیه که هلبستا کو ابکیه او تفلسفه یا و اولیا سردما زیرینا او ادبتیا دا کردیه و تیناس کرن کو آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه تیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینان جی دیبیرن کو مرناوی جی سال 1519 تجدایی کبیه و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا و جه اجدایی کبونا وی عمر ناوی نافچه یا مکسی لپارزگه های وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون اخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفتای مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی او کو فقاهی خاندنی اجبر ویکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگو تی که او جی بناوی جبر که حس کرنکا خا یا کج خوزایی را و اخافتنی آخه ینکو فلسفه یه و بناسین ینکو بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندینوی یک ملای جزیری ویجی سردمین هلبستین او کسولو فیا مزنو ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کجی گهرنادانا کجین جی اویا کجی نزگرتنا کام مزنا و ادبتیا دیده جی که ناب براوانده نیشانده ده.

Öteyi Batman diyen Helbi Silvi. Gerdan adına verako tav Sofia u huzayı deji. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی رابازا کو بالگو یدجی اوجی کو شوازا بالگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناسکرین مینا هلبستاوی یا کو ربازجی اون افتاجی کو تیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدموی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

اولی ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخم بری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که وین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی ها پر که خوردی که جی دو کنم برا که وان جی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیبه دکی جی یه که خود امروز پلانا خیادانه سر که او باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اولی کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویلی او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دماغا دهات نوجا کرین و به شیوه یانو دهاته دارشتن. اولی بری رونی آوان جی که گوهردن اکا که روا سامانیو لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیتا جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی بوجوهی دی جی که زردشتی که دی ست سالا هفتان دوی بری زایینی دی جی لحری مای میدیایی که جی انلایی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه او گوتیه که جی خودیه پیک یکن او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا ناکو جی لولاتیان مزبو سامیه جی و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه کاکو تک بکتیه که حاصیه بجه کرن زرنش جی او جی خودیه گوره کو اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردشت زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبنافی پیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملیکه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردشت جی چی ویه افران دنجی ایسا جی لگوری باوری زردشت و هیزین کو بیدا خاص او کو تشهین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پی بچون افا کو هم دمی او تشهی کو هر دمی به هیزین گرانی ایی کو بیدا خاص را دیگه زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بکشه اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه چر او کنراندن اکادنات افراندانی خودی ده یکی بکتی و چر خادجی دبرتانی خوشی که حال دکه